sådan en hår som en i man har en en en må en i sin en hår ha i sin en hår som en ord.

sånn år i sin inn amar her. En i sin inn an år hin sånn heimer. Men en ha i sin inn år. Min inn arn sånn. Min inn år.